0: kategori kiok chugushikat malsik. Shokuhe, khenak uri ri Kristo, riarecho hachrip, chishapo humul, arech kuchupu wach kimak, ekisi wan taktinumit. Kategori, paukamul, kukut chinaribri, aretakchi mankotachi rech chechri makah, chikiwachi hachintak kiyem, arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishap, cheshuguik olek riumuj rimebil chekpena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixak. Ripishap, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, namanshkikistaku chishikri, rihetak tabal takob. Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mangheri takot, ruk takri tabal takob, chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sa shik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel ri emam takwakash, eri kikikel ri ekisik, mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah. Rumal kuri, aretak chiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
1: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hun nubakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupubalu wach ri hetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin, inpetinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh, Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hacha kubih ri bishap. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukohri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibal ri, riuj uchtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokob. Kastzik nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takik che uchishik ri hetak tabal tokob. Egori mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahun chi tabal tokob, rechupalu wachri hetak makah. Kategori, shtuyi, parikyakab ri Dios. Erreyem chi katenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chi pahunalik shuban tzakat eutz shikech. Ritio shlahushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
2: Arewa we chapal qab che kimbana wa kuk ri area kimban wa chwach che aqanok rinik axta ix kanok kchari ya khawshel riin kinkohna wa ri khetaq nupisha parikanima e kintiqna wa parikichomabal e mankna taxta chiri chwech ri kimak ri ketselal
0: kategori ari taqchi chupatkhinaq che wach ri makah mankota che khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makah Shahekuri, ea chalishik, riuch kori kachukab, arech kohok pari tioshlak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri arech kawuch, guri kabantahik rumal ripayu, eripayu, areriu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tsakata lak kakohonik, ruk hunchah chohlak kanima. Chuwech ronohel itzel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tzin tzoh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, cheshu yari utzik, shas mankukesh tariri utzik. Chuchok ba il chibil takib, arech chi uch utz parilogok ebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, e werichi ni marisach chinao banik, are takchi ki wiloche nakachik owiri ich chekapetik. Roman rech wereyuch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah. Are takchi kak omomchik risakalachzik. Mangota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makah. Viare chehewaku bonori, shuwi kochiri chuwach hunshibi balahasuwach, chuwach katochzik, e chuwach ri shibebal royawal riak. Che shasani nakri, kiutihehubik, reitzel takwinak. Lakohuinak kopachir rupishabri Moises, utrichek kamasishik, wek okep, onoship winak, chekik yau bishik rupachinik. Lamengichomach tacheni malakesh chinari, chuwachwari, ritakalchiri hunchek utakalech wachiuk horri dios, echeman kriltari utsalahukikel, rechi chapalkap, rikubantiosh lach cherechare. Eshu heche kubih ritzel cherechi tiosh lachsipanik. Riuch ketamu goch riare che shubih.
3: In rahav riyabal utoh balil ukashel. Ri in shaskintoh nari ritakalik.
0: Shokuhe.
3: Riahawshel kuban nari ritatohtih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malach kisbalku share takchi hun winak kakak pariukab rik aslik dios. Roman rikash. Chenatak bachi wech rinabe takih. Are takchi kochi risakil iwuk, riish hun ni malakash, shkohi iwuk, kohun takmul, ish kochi wachi yakonek, echi wachi kash chiki wachi winak, kohun takmul chik, shiku yue shiye wach kukrikikban kash chikech. Rumal red cheri ish, shina oe shi bani wach cherechi ki kash kolil riek opache, riish ruki kotemal shish kohik, are takchi shtokish rihastaki wach. Rumal red cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chuwach ronachel wari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush richugab. Wak ohu nim esuk alach utoh balil. Reish rachawshik kohi ikochonek parikash arech kaski ban rikrach ri dios. Eshachik uri reish kichakri riuchi nekri are. Rumal red chesha hubiq chik. Kaschanitz alach hubiq chik. Riarechek pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alachnuinak, kouk oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori, riuch mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuch uhuinak, chek ori rikakohonik, aresh kukhekol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uhiki balil rikiyebal. Are are, rikambe habalil chech rihastak chemankilitakta uwach. Rumal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Rumal rikakohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahuwachuleush bantahigru hunutsih ridios. Ehek uri rihastak chek kil uwach uch, shelu lokrug riman kilta uwach. Rumal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal tob. Chiare ni malachubanik china chuwach ri rechi kain. Rumal kuwaweri, riare sukil kuchushik rumal ri dios. Are takchi ut shiletak ri usipanik. Ejerinak ut rumal weri, unetak che riare kaminakchik. Riukohonik shask chaguna puwi. Rumal riukohonik, rianok shkamubik shahek uri, manshil tari kamikal. Manshek etaktak, rumal rech shkamubik rumal ri dios. Rumal rech chechushetak riukamikubik. Ritzipatalik kuyau bishik puwiriare, che utshuban chuwachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskuhril wiri dios. Roman reche hachin kakibrukri dios, rahawshikri kakohonik chek ori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chikechi ketsukun cherechriare. Roman riu kohonik rinoe, shretamach roman ri dios rihastaku wache mahaki letahik. Ruhun kohonik alach shibrikil chuwachri dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ewe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri ghtach romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, cheki yatakna cherechpa echbanik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tachawik Bewi. Romal yu kohonik, shbin katik par yu lew che shbis chrech. E par yu lew ri, hun kashlang winak riare. Riare khaki patak panibal. Shokukhe khari shuban ri saak eri Jacob. Riare, che shokukhe ech banalab chrech richinik. Ri Abraham kriyeh rini malak tinimit che tzakatalik, qas chushe olok. Eche are ri Dios ak tzakal rech. Romal yu kohonik, ri sara shokukhe Shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunap tachik, romare cheriare, shuchomach che mankukash tariri utsich, rischin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hungwinakche nakachik kowi chirech rikamikal, shialash wie ki rihalil, sibalahek e hachari chimil pakach, emalogtak ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, Eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yao panok hun rutsilu wach. Katekurish kibih, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchulew. Rihariki kibih, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kulew. Wetare she choman puwiri hunulew, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, wetashe tsalih pawulewri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikish tachikech riare, are takchiku bih che are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalah tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri Saak, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puuriare bimchech.
3: Rumar ri Isaac riat koji awi Khalil
0: kuchomag che ni malakh kowinel ri Dios che ki wal hisah nari ri ekam naqib rumal ku waweri shiatakh chinari ku khol Isaac chrech eriare shokik khung wachibal rumal ri ko khonik ri Isaac shuyari te uchibal chrech ri Jacob e chrech ri Esau e shasare kri lapnok ri utstak khunab chek penari Rumal ri kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shi uteuchih konohel ri kohol ri Jose, shurukubarib, e shu oyobari uholom chori uchimi. Rumal ri kohonik ri Jose, are takchi nakachik owiri ukisbalil, shu natisah ri kakashebal, ri aralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Rumal ri kohonik, ri Moises are takchi hunalachnoch, ri are shawishiko shipik, Kumal yu nanutat, romare cheshkiloche hun utsalachnoch, eriare, manshkishibih takib chuwochi wuhri ahawinel. Are takchi tzakat winakchikri Moises, romal yu kohonik, shupakchih wekbis cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche ko parikash, kukri winakri Dios, chuwoche kuk aslemach pakeboshibkih, riu helal ri makach. Shuchomach, Chare ni malach inomal ri, ri itzelu yo ikshban ri Cristo chuwechu inomal ri Egipto, romare cheriare, areu ya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheri chekril ri hastak uwoch, chema loktach kakilo. Romal ri ukohonik riare, Shokowisah ri Pascua, eshuchikih ri kikel, arechi kamisanel, manki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash parikyak polow, hechas chakih elahuleu. Katekuri, ri eah Egipto, aretakchi shkachche shoguhe heri kikibano, sheubikobi ri polow. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, aretakchi ri are. Wukuk ikhchik sutim kih. Romal ri ukohonik ri ishok rahab, che kech nim chutin, mashkam takuk ri manke kohontak, romal ri che pahamaril, che ukulah ri unak, che shake etzalinok. Katekut, khaschin na kimbih, romal ri che manchamal tawa, wetakingwah kona kimbih china pugui ri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, Ri Samuel, eri Ashalutzihri Dios. Wa we areri, Romal ki kohonik, shki kasah taka hawibal, shki banri katochzich, shki kam takrichinik, shki tsapir kichiri ekoch. Shki kasah riuchab, rikakbal taka, shani machuwech yupuchi takrichich rechchoch. Kosi balach kichuab, mane yagwap tachik, kosi balachu kowiri kanima parichoch. Eshki pachchich, kiwach riakashlan taka chuhab. Ejohuni shokib, Shkastak kiwichi eki kamanyakib, Ehun chikech ye kaminakib, Shban ni malachtak esh chikech bariki bakil, Munshkachtak shetsakopitahik, Romarechik kahun utsalak kastahibal wachachina, Enikachik, Shkichihoche ketsabashki wach, Eriki rapushik, Shokoheri kihitishik rukrichich, Echesh yokisash pache, Shekyakche abach, Shekopishik, Shekamisashik ruktakuchich choh, Ri eare ebinelski bano e choqtalik rukutso malchih on rukutso malkisik ri eare mankota hun khastak kech ri eare e koparikash kumar nikachik sibalakh kaban kash kech e ke yoqik kumar ri etel takwinak we winakri mane ustakhchu wachwe wuchulew shebe pataqtsinalikulew pataqhuyuk pataqripek pataqriabakh Konohelri eare, kaneba, kohun utsalachzich kabish pakiwi, romaliki kohonik, ri eare, manskirichtari chim kanok. Ri Dios, shasu chomanchi ulok, hun utsalachasu wachakechi uch, arechi eare, mankiopantach we manuch ko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romalgueri, riuche kochakuche ki e utsalatakwinak. Shahekuri, Rahaushik cheri uch, Yakubi ronohele kan eri makah, Chekusutih kihri uch, Arich kasru kachukab, Kakohanim pariakabe, Yarekas chakidari unimal kakohonik, Riareche areu mahibal, E areu kisbalil rekakohonik, Riare, Cheman kakanahtakan pariuki kotemal, Shani are shuchir hum ribal, Manshushek tabarib chuwechi etzalal, Ekamikri koperiki abriu temri dios. Chishchoman bachreche are. Cheshuchih wekashri. Chifaki abri ahmakip. Areche ish mankis sakta romal reche mankota uchukab riushlabal. Reish pariukohiki chukab. Chuwichri makah. Mangi kochom tak kishopan chika pariki kel. Lamanish kanihinak takan pari tzih. Cherechi chukab kabish chiwich. Heri hasi shalkual shalab.
3: Nukohol, mawetelah wachri yahanik rechri ahaushel. Muban kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche lochu wachri ahaushel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisaki wach konohel ri eralqualche lochu wach.
0: Kirikash rech utsil chiwach. Heri hachai shalqual shelab kuban ridios chiwach. Hachin hunalqual shel kolik. Cheri utat mankuk ahisahta uwech, we mankuk ahisahta iwech, kheri hachakuban chikech konohel, reish, shai shralkual ri, rukchi hunishok, emani shralkual tari, pariukulanem. Katekuri ri uch, e konari katat riche yow ri kabakilal, e cheri kikik ahisahka uwech, katekuri ri uch kiaknimah. La mankuk nimanta kuri, Chechi tachel che rahauri e ushlabal. Che are ni malachchuwach wari. Arech ri uch kakohiri kakaslemal. Kategori ri akatat, ski kakhisah kawuch. Kheri khachari usakil pariki chombal e are. E shakrech ke boshib hunab. Kategori are kuban wari chkech arech kakohiri tiosh lahu bantahi kuk. Kastsih nakot. Arech takchik yahun. Mankotari riki kotemal kuk, shane kohbison re. Katekot pahunk ichchik, kuyari ri utsalak sukil chikech, riki kchakuhu beal wari. Romal kowa wari, chiwali sah bari rab, che kaminak, iri chek, che mankota uchugab. Echi sukomah ba rikash takbe, cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri, che kakunatahik riare. Chitsukuk bari hamaril eri tioshlak kaslemal kuk konohel. Wekohun mankota weriruk, mankrilta wachri ahaushel. paschishok ba'il che rilik arech man kota hun winak che mata kori usipanik ri Dios luk chiwilaba arech man kota hun kala hurab che katushnik ulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rikor paschiwilaba arech man kota hun itzel winak che kuban ri itzel tak hasuwech jere hachari esau che sharu mal hun rikil شو خری پیش بنک تقل چریخ یاره رماره چه نبی آل کهول شل ریاره ایگو تام چک خاص ریانی نقشو بن چک هره تقچی شرخ چک رچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپقچی شو بیک این منشکوین تا چیو کشی کری چو منک پونه تاخ چی روک رقیخ شرخ و تشکوینک رئیش منشیش قیب تروک خون خاص وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه قومال چه نی ملخ اقوم نی ملخ ققیق چه رقبال ری ترمپتا رقبال تقصیخ کتگوری ریشتو وری شکیتنوخ اریچ من که جابش تا چی همول روگ وری رومال ری چه من که کوین تخ کی چیخ و پیشاب ری
3: ریخون چه کچپ نا ریخو یوب پونه تخ خونوخ شاش چی که اقا باری اپخ چریخ
0: روگ ری نی ملخ تخکش چه شکیلو ری مویسیس شو بیخ
4: Riin si balak kin shibihwi etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkibruk riuhuyo bal risiyong, pari utinimitri kaslik Dios, ruk riu Jerusalem rikaj. Ekuk ri si balak e angelip, bajun ni makihalak mulin ip, kuk ri winak che e nabeal, e chek ori kibi parikaj, ruk ri hun chi Dios, katobal tzik cherechon helu wachulew, kuk ri kushla bal, ریسوق تقوینق ری ایاره چه ای اوتسلخ پریوکیس بالیل ایروگ ری خسوس ری ایاره چه اشل تیخ چه چریک اک چپ بالقب روگ خون کیکل چه کویاری سوکیل ای چه ایاره اوت شینا چو وچ یو کیکل ری آبل قس چی گویلای گویب ایاره چه ایش می پخچی اخ ری اوتسیخ ری ایاره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پخچی اخ ری اوتسیخ ری خون چه شو یاو بیشیک خون تق پیشاب پری وچولیو منشه کوین تق شه انیمخ چو وچ ریکاش ارینه نی ملخ منکوخ کوین تاری ریوخ کوخ انیمخک وی که قپخچیخ وچ ریاره چه قص پری کخ کوخوچ ابه خلق اخر کنوخ ریوچ ابل لره شو سیلو بیساخ ری وچولیو کتگوری کمیکری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
3: چی پخمول چک ری این این سلو بیساخ چینا ماشوی تا وی اوچولیو شانه شخوخه ریکاخ
0: پا خمول چکری ریکو بیخ وی چیخری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخ نا وچ ریاره شاس که کشتخ نا وچ ری رمال ری چه وی خستق وچ ری شابنوم ایک کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس من که کشتخ تاوی شاخه کوری وری اوخش قا کمو واخو نخوی بل چه من که کشتخ تاوچ رخو شیک ایوس نکوری ری چه قس قغ کل ویسی پنک ری ایروک ویسی پنک ری چه قیابا چه ریچ ری دیوس هون قیخلانک چه اوت شو وچ ری ری روک هون که هونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوس ری ری هون قاق چه رنو خیل کو که تیساخو بیک هبریوس کپیتولو 13 چیشکنخ با پلوگق بالیگوش چی بیلیویب مساج با چیوه چه سی بلخ اوچ ویخون وینق کروخشانی خریب چوخا ایکی کلاخ ویچ. رومال نکوت وری ایخو خون شکی کلاخ ای انخلیب ای منشک تامخ تخ. چنا تخ با چیوه ری ایکو پا چه چی بنا با چه ایش کوکوک ایاره پری چه. چنا تخ چیوه ری خی تق کشک بان چکیچ. رومال ری چه شکو خیر ایش کوخون ای باقیل. نیم چیویلاگوی ری کلانیم ریچ آتریچ کلانیم چی بنابا چه شاس منکو خون خاسو وچی چل چو وچ رومال ری چه ری دیوس کوبن ناری قطوخ چیخ پوی رونو خیلی چل کسل مال ای پوی ری مک روک اچی شق اوچ ری پوک کتگوت می لگو قیخ وچ چیشکی کت باروک ری خستق چه کو ای بوک رومال ری چه ری دیوس او بیم
3: ری این منکتین یا تکنوک ای منکتین ونبا تکنوک
0: شاخه کوری ری اوخ کوخ کوینک که قبیخ رو قچو قب
5: ری اخوشیل اری اری ری قکولونیل ری این منک اوتا کنشی بیخ ویب خاسك كوني كري كوبان خونغناك شويتش
0: ميساج باچي ويتش يا كمال تقيبه ري اياري جيشكي بنو عريتش إيشي تاريو تسيخري ديوس قاس چيويلا باري كي كاسلمال پريو كيس باليل عريتش إيش كوخيري كوخونيك خريخة چاري كي كوخونيك ري اياري ري خيسوس كريستو ري اياري اوخير ري اياري كميكري ايشو خوخي چو بقيخ چو بساق מיכל בריבה רומל חוכון כשלן תקציך, רומל רט שערי עוץ שרי אנימה, כאו צ'וגה פריסיפניק. אמנרת עוץ רי, צ'קטיך ריחי תקווה, צ'מקות עוץ שובן צ'קט שישי תחוויק. ריאוך כוכון כתבל תקוב, צ'חווי ריאח פתניהל, פריפניבל, מניאטל תצ'קט ארץ, כגוארי הערי צ'ילה. ריאווך, צ'ריקי קיקל קוקמו בירי נים צ'וצ'קחה ופריטיו שלך קוליבל, ארץ קובן ליטבל תקוב, רץ קוצ'ופו ווצ'רי מקח. ריקי בקיל, מנקה כתסש תפריה כאוויר גוינק. רומל כאווירי, שוכחי רי חיסוס, ארץ שיערי, כי הוא תיושר סחרי גוינק רוקרי וקיקל. ליערי שוק אשך ריקש, מנפרינטינימית תח, שערי שוק אשך ריקש צ'ריך הפן ריטינימית. שחי כאווה, ארץ, אוכקו אוכרוק ריארי, צ'וחל באולוך פריטינימית, צ'קקח באולוך רירצלשי כוואצ'ארי. רומר רצ'רי אוך, מקות החון חונליק הלך כתינימית גורל פאווה וואצ'ולאו, שנה תכין כקצוקוך ריחון צ'קפנה צ'וח קביך. צ'ירומל בא ריארי, רנחל תקיך צ'קייה באצ'ש רידיוס, חון טבל תקוב, רצ' כאחכניק וצלח תקציך. ווארי, ארי ווארי וואצ' צ'קי צ'חי תקצ'י אח, צ'קי איכלך יובי. קטגורי, צ'נתח בצ'י וויץ', צ'רחה ושיק, ריחי תקסיפניק, צ'קי צ'רי אה צ'לשיק. צ'יאבה חון פוח, צ'קי צ'קונוחל, ווארי חון אוצלח טבל תקוב צ'ו וויץ' רידיוס. צ'ינימח בקיציך, ריאי נימל, צ'יק אמה וקב, ריקי אקלן. ריארי, איח צ'כנלב, צ'רי צ'יושלבל. חריך צ'ה קטנה רי, צ'קי צ'ביווי ראיש, פריקי קטוחציך. צ'י נימח בה, ארץ קישקי צ'חיך רוק ריקי קוטמל, אמן רוק תקיס בלקוש. ותחרי, מנקות החון עוצרי, קוקמה אולוק צ'יווי ראיש. צ'ישצ'או בה פקווי ראוך רוק רדיוס, רומל רצ'י ראוך, קסקה חיקבם צ'י עוצרי וצ'ומניק רקנימה, אקקח צ'י עוץ כקבנו פרנוחל חס וואץ'. צ'ירוק רונחל וואנימה כינתה צ'יוויץ' כסצ'י בנה באווירי, ארץ' מנח תצ'יק כווי צ'רי אין כינצלי שובי איווק. קטגורי רידיוס רצ' שיוציל, ריארי צ'ארש בנוויק צ'שס צ'קישול ריקה מנקיב, ריקה חאושל חיסוס, צ'נימח יוק צ'קייץ' ריצ'יך, רומל יוקיקל רצ' ריחונליק לחצ'ך בלקב, קוייתה בת צ'יוויץ' רונחל וציל, ארץ' כסקי בנו ריקרח הרי, אריארי, קובנגווה פרי אוך, ריאות שווה צ'רי, צ'ירומל ריחסוס קריסטו, צ'צ'רי צ'רי, ריחיל, צ'ובכיך, צ'ובסק, אמן. קינתה בצ'יווה צ'צ'לשיק, קסצ'י בנאבה וצ'יחרי, צ'רי צ'וקאב, שנה שחוביר קינציבח צ'יווה. צ'יווה תמח בה, צ'רי קצ'לל תימותאו, ריארי שצחבי שולוך, וערינך כפאולוך, כמבאו בי ריק ריארי, ארץ כשין ולאיש. שיהיה אנחנו רוצים כי וואץ' קונוחל ריה כמל תקיבה. שכוחי צ'קי צ'י אתיוש לתקווינך. קונוחל ריה איטליה, כי כיהיה הפן אנחנו רוצים לוואץ'. שכוחי טבעי איווק איוונוחל, רינים מלאך סיפניק.
3: ריווך רי סנטיאגו, סנטיאגו קפיטולו 1. רי סנטיאגו, אך פתנינל צ'צ' רידיוס אצ'צ' רי החאושל חיסוס קריסטו. קוייחון רוציל כיוואץ' רי אקבלחו חוקעת צ'ק כחאום קיפ צ'ינחווי. סיבהלך צ'ש כי כותבה איש אצ'לשיק, הרי תקצ'י רי איש כי ריק רונוחל וואץ' קש. רי אישי וטעם, רוק וואווה קש רי, רי איקוחוניק כוחי וצ'וקאב. קטקות, רוק רי וצ'וקאב רי איקוחוניק רי, חס צ'יבנה רי וצלח חסטח וואץ' הרי רי איש. איש עוץ איש סוג אלך תכווינק איכרי רי איש מנקות החון חסו וואץ' רי כי לתחיק צ'קרח נא צ'יוויץ' וחון צ'יוויץ' רי איש מנקות הנוח rijun ri chutaba weri chechri Dios. Riare sibalah kuya o eman kota kucha o. Eri Dios kuyana richrech. Katekut, rahaushik, cheriare, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk kebukush. Rumarrech, cheri hun, chekuban kebukush, hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kyaki, ekyakyatik hewa heri. Mucho más hun achi cheheri, chekonak yatachech rumar riahaushel. Wehun winakri, kohun paktahinak rushlabal, emankota ochuga patak ronohel ube. Riwinak chemeba ko nimala huk ihirri, rumar rech cheriare shas kiak nari. Erik inon winak riare aruk ihirri rik khasash nari. Rumar rech cheriare sachtah na uachri kheri khashun uko tzighal qayes. Rik ih kielo lok ruk riuk aqal, kukchakarisak rik qayes, ek tzak upiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal sach uachri, خیری نکوری ریقینون وینق کوسا چو وچری بری پتاق ریو به اوچ ریچری ریوینق چه کوچی خریکش آره تقچی که تاماشی کو وچاره چه اوچ ریاره خاچ ناری چه چری که تاکیک ریچو خلوم چه آره ریق اسلمال ریو چیم ری اخوشل چکیچ کنوخل ریکیک لوگاقیخ ریاره خون وینق چه کخماشی کرومر ریمکاخ موبیخبا آره ریدیوز کینو کخماخ Rumar rech cheri Dios, mank kahmash ta rumar rietzel eshokhe, mankota junko kahmahare. Katekut, ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal, chek rokizah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantah riuchak, riare krilna uwach rimakah. Katekuri, are takchi rimakah shbantah riuchak, krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek, e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tzaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral gualak ri uk rumar ritzik che saklak tzik. Arech uk ri uk nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasci wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winakba kas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik eman aninak taba kperi royowal rumarrech cheri royowal riwinak mang areta kbano uts chech usukir ridios chipak chikba ronohel itzel hasuwach ronohel itzel chomanik e utsukulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal خاص چی بنا با ری خستقری کو بیخ ری چیخ می بن با خیری خی خاص ری اینک آخ چه که کتا ری چیخ ایاره که کچو ماخ چی اپن ری خستق چه من اوچ تا چکیچ ری خون چه کتا ری چیخ ایمان کو بنتخ ری آره ری خیری خاچا خوینق چه کریل ری اوچ پا خون لیمو ری آره کریل ریب کاتکوت کبه اوی روک ایمان کناتخ تا چک چرچ ری قاس ککای ری آره Kategori rihun che uch kri ripshap are achak eri ritzokopitahem e uchu chapik kubano manjeri tari hacha rihun winak che mankkanah takan ritzik chrech shane uchu banikri kuban ritzik eri are eri nimalaho kikotemari are takchi kubano weko hun winak kuchomah che eri are uchalak parik montiosh kategori manzapital tari uchi Eke bukush kubano, shas man uts tari ri ukohibal. Risaqili lah kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri agalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchuib are takchi iko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwach ulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uochri winak cheko pari uikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chicho mahne cheko kubi pari ikmontiosh Hunga chiche okohom hun kanalakpak umulab Kohun utzalak ratiak Shokohe kokup ising meba ruk hun tzililah ratiak. Riish areki wirri hun chekori utalah ratiak ikib ikhtrech. Riat chatuyul waral ri pariu kolibal rinimok ihil. Kategori chrech rimeba riish kib ikhtrech. Riat at takalik chatkanah kanok. On kib ikhtrech. Chatuyul ba chori utem riwakan. La mankitas takiwach riwinak chishol riishri. Erihun ikat waltzih kibanori. La manhun etzelalah chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlokalah takwachalal. La manche ucha tari dios ri eme ba i waral chuwachuleu. Che ek inoma pariki kohonik. Echek kechbech nari ri rahawibal. Kheri khasubich kech ri eare chek ye ulo oqeh. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri meba. La man eare tari ek inoma kipno kashchiwech. La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltzik. La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtzik puwi ri utzelah bi ah. Chesh bih piwi ri ish. Weri at utzub anik kaban ri nim pishab kheri khacha kubik ri tzik.
2: Chalakok eh ri awachalal. Kheri khas ulo kishik awib.
3: At utzna kuri ri kabano. Katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak ri ish kishmakunik eri pishab kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronohir ri pishab katekut krah na chishahun kaban katbal tzikri chkech puwi ronohil rumal rech riare che shubik.
2: Matmakun ruk isho kachi.
3: Shokuhe shubik.
2: Matkamisanik.
3: Weri at mangkat makun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tel cuwaj di pishab. Cis cawba e cis cakun ba kheri khas di takal cerih riwinak cek banak at balcih pakiwi rumah ripshab. Rech di cokopinem. Rumah rech cek asri ri at balcih cerih rihun ce mangskohe ta loka kebalukush. Katekut ri loka kebalukush kretz behna wajri ri at balcih. Khas rutsirari ish achalashik. Cehun winak kubih. Riin ko nukohonik katekut weriare mangkota ucha kubano. Lak kuin puch ri ukohonik ce ukolushik riare. Wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mangkota uwa. Kategori hun chiwech ish kubih chkech. Khishba putzil chimiqa ba iwib e chishnoh ba. Kategori mangkuya tari rahawshik chkech riki bakil. La utzku wa were shokuhe khenak uwari akohonik we mank otochak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubih chawech la kori akohonikri at ri ink ori nuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che mank otochak ri in ruk ri nuchak kinkut nari ri nukohonik chawach ri at la kat kohonik che shahun chi dios kolek utri ri kabano ri eitel tak ushlapal shokohe kheri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah, ri at je atwinak mangkota anohibal, ri kohonik je mangkota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumah ri uchak, are takci shuchik ri ukohol isaak puwi ri tabal toob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtob ruk ri uchak, Erumar ryuchak shurik rit akalatah ukohonik. Shahekuri kastik shpantahik ri utzik ri pshab ri.
2: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, everi shekhalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios shuchushik.
3: Kas chawila ba weri, ri winak rumar ryuchak kohe ri usukil. Eri usukil mang kohe tak shuwi ruk ri ukohonik. Shokohe, khe nakuri ri rahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elubi pa hunchikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwi ri. Shokohe ri kohunik che mangkota uchak shas kaminak nakuri.
6: Santiago capítulo 3. Mikohi ba ek'i nimalaktak e'akhtihab chishol ri'ish ishwachalal. Ri'ish
3: Iwetam cheri uj kochinawa hun kashalak atbaltzik pakawi. Rumarrech cha konohelwa kitak mulk kaban rietzel. Weko hun winak mankuban ta rietzel ruk ritzik rihun ri utzalak winak ri. Katko win ri che uchahashik ronohel ri abakil. Aretak che ri uj kako hun chich pauchi hun kiek arech kuhunimak. Ri uj kheri kohtakan chrech ronohel ri ubakil. Shokuhe, chiwilapa aritak kukup. Punetak nimalak rikukup e nimalak kekik kisolop isanik, rikukup ktak ruk hunch utinche. Kheri khaskraak riakbin sanel rech. Shokuhe, khenak uri rikak. Riarech utin, katek uri kkowin che chubishik nimalak tak khastak che akanrib. Chiwilampe, nits rikak kporon hun nimalak kachelak. Rikak, Shokohe hung ak, riare hun uachuleu rech rietzel. Rikak che hung katzakatil, kuban itzel chrech ronohel kabakil. Eretakchi tihim rumar rihehena, kuporo ronohel riuachuleu. Konohel riawak che rech riuachuleu, eriawak rech riuokak, rikumat, ekonohel riawak ekoparipolo, konohel kuyao keniman chrech riwinak. Kategori. Mangkota hun winak ko wininak arech kinimash utsih rumar riqaq. Riqaq hun nimalak kash e mangkota khamaril rumal. Pa riqaq ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq katewchik riakawshel e shokohe ruk riqaq kiketelak ki wach riwinak che e uwachibal ri dios. Qas chipahun chi ah kelo lok ritewchibal eri etelal. Ish achalshik waweri mang utstak. Parikwa la hunam kiyo lok ki la khorong ek ala khorong ish achalashik hun wikosh lak kowinik uwach uliwus kuyao lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao shokuhe riha che rech ri polow mang kuin tari kuyaha che matatsa chishol ri ish lako hun winak che ko onohimal ere tamabal chukutuba pariukaslemal ri uchak che kuban ruk ri uki ari nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlapal, mini marisak ba iwib, mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, mamparikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, e awak nohibal, ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, Che hawik owi achishinik eri choh, chilare mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, ri are chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban ri katohtik puwi ronohel. Ko sibalak lokakabal ukush, shokuhe utstak uwach kuya o. Mang areta krir ri ukaibar ri winak e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak uwach kti kitahik pari khamaril. Rech tok op isabal ki wach ri khachindak kia ri khamaril.
6: Santiago capítulo 4 Hawik pewi e khas kuban ri chok chishor ri ish. La man petinak taruk ri khetak iraibal chek chokhin pari bakil. Ri ish la sibalak ki wahu wach tak ri khastak. Kategori manko tako iwuk. Kategori ri ish kish kamisanik e kiban ri chok. Ri ish manko tak khastak iwech rumal rech che ri ish mankita ta ri khastak. Ri ish kita o e manko tak ya chiwech. Rumal rech che man uts ta utayik weri kibano. Ri ish shane kish sach ruk ri khetak irayibal. Ri ish che ish ahmakunel ruk ri wachulew, la man iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech ri wachulew, arek panowik che man kota ri loqoqebal kush chrech ri dios, ri hun che arek rchilah we wachulew, ri are man krachilah tari ri dios. Ri ish, la kichomah che ri tzik tzibatalik shak loq kubik.
2: Konni malak urayinik, ri ushlabal che shukhekaba ri are kuk ri oh.
3: Shane, kuya china hun nimalak sipanik china. Rumal na kuri kubik ritzi batalik.
2: Ridios, Chojen kukri winak chenimal kikibano. Kategori, kuyari usipanik chkechri kikibonekib.
6: Chinimah bari utihri Dios. Chishchojen barugri kashtok, eriare, nahri kanimah ubiri chiwach. Chishkip barugri Dios, eriare kip nari iwuk. Chichachchobek ba ikab, ri ishche ishahmakib. Chitiosh risah bari iwanima. Ri ish ishwinak chekohun sa ori wanima. Chiwilaba, cheri ish ishkep takwinak. Chikisaba ekush, chishokok. Chikeshtak bari itse pahung okeh. Eri ikikotemal pahum isobal. Chiwonoba iwip chuwach riahawshel. Kategori riare kishuchelek nari. Mitzihok riman utstak pakiwi renikak chik. Rihunche kutzihok riman utstak puwi hun rachalal. Onche kuban atoktik puwi ri rachalal. Kutzihok riman utstak puwi ri pishap. Eri at kaban atoktik puwi ri pishap. We kaban atoktik puwi ri pishap. Ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at katal tik chik puwi ri pishap. Shahun ri kapanov ri pishap. E shahun ri ak atal tik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at. At hachin kut che kapan atoktik puwi ri awachil. Kategori. Kamik ri cheri ish kibih. Kamik on chwek. Ri uk kohbe parihun tinimitri. Kuh kanah kan wa hun hunap chila. Kuh kayin ri chila. E nim ri ri kachakoh kapano. Ri ish. Mang iwetam tak has kuban ri ikasemal chwek kabih. Rumar rech. Cheri ish. Ish hun sut che kukutrip shas pahubik. Ek kategori ksach chi uwach. Has kuche. Cheri ish mankibigtak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemar ri, ek kapan wa weri on weri. Kategut, ri ish are nim kiwilwi ri inimal. Ronohel nimal cheheri, shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kuban tak, ri are kuban hun umak. Santiago, capítulo 5. Genak ut kamikri, ri ish che ish inomab, chi shokok, chi rakakak ichi chuwach rikash chek penap iwi. Ri inomal, ma utstak, inak, ri shkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kan ipuak, eri isak ipuak, kiakarinak uwach. Ewa weri, kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibakil, khekhas hunkak. Ri ish, shimulik ik inomal pa wek ikri, Cheshas arek isbal tak ich. Chiwilampe. Ripwak che man shitok tachkech ri ewak chakib. Ri shechekon iwuk pari ulew. Tahin ku rakakak uchi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwachulew ri. Khun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shino khisak iwib. Aretakchi she kamisashik sibalah winak. Ri ish shipang atoktik puwi ri sukilalah winak e shi kamisah. Ri sukilalah winak manchokhin ta iwuk. Ri ish isha chalashik. Chkohi tabari ikochonik chika pari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chika pari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, cheko ikochonik, shokuhe chiya aba uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri ahawsher nakak chikowi. Ri ish mischokhin ba chishol, a rech ri ish mankota qatbal tzik kbampiwi. Chiwilampe, ri qatal tzik takal chik chori uchitakha. E achalashik. Chikamaba inoh chuwach takrikash, eri kochonik shkikashek ri iqashel tak utzik ri Dios. Ri iare, che shkibik ri utzik ri ahawshel. Chiwilampe, ri uk kabik, utzalak kech ri iare, che korik ri kochonik. Ri ish, itom ri u kochonik ri khob, ey wetam ri u kisbal u rayibar ri Dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel, ri iare logoqebal u kush, Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe Mikoh batzik puwiri kah on puwiri wachuleu, on puwi hunchik hasuwach. Rikibi haechrech, haeri, erikibi haechrech, haeri. Arech riish mankishkah tachuwach rikat batzik. La ko hunwinak chishor riish che kuyawahi hunkash, chau baruk ri dios. La ko hunchik kikotik, chbishon ba. La ko hunu yawab chishol, Tio sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, ke chawruk ri dios puwi riare. Earech kikikoh ri hion sabal puwi riare, shas pariubi ri ahawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohonik, kukol nari ri yawab. Eri ahawshil, kuwalahisah nari riare. Weriare ri, ubanomumak, kuitah nari. Chibikba ri imak chbil takiwib, Echis chauba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech ni malakto o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatahik. Rikut ono hun suk ilalah winak ruk ronohel ukohonik. Kosib alah uchuab. Ri elias hun winak cheheri uhasri uch. Sib alah ruk ronohel ranima chau ruk ri dios. Arech mankota hab. Shahek uri. Mankota hab shubano chori wachuleu chipaushib hunab ruk wakib ik. Kategori, shchaw chihumul ruk ridios. Kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachuleu shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishori ish nakk bewi chrech ri sakalaktik. Kategori, hunchik kamow chi ulok pari sakalaktik. Chretamah ba weri riare. Che kutali hulok hun ahmakib pariube, kukol ri rirushlabal chori kamikal, ekusach na sibalah kitak makahri.
7: Rinabe ubuh rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nach kihabun wikib, Riach Ponto, Riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ridios Tatshel, Chipaoherzig, Paritiosh Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikish Chkir, Ryukikel Ri Jesus Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ehunnimalachutzil, Teuchibal, Chech Ridios, Tatshel rech ri kajawshel Jesús Cristo. Riare, cheruk ni malach lokokebal ukush. Shukral kualach chihumul, parik hasta jibal wach ri Cristo, shkishol ri kamanekib. Shukral kualach chuach, hun kaselikalach yebal, chuach hun echbal, chemank eitach, man mestach, emank chumuyartach. Eche kanehinak kamparikach, rumal tokobisibal y wach ri ish. Ri ish, cherumal ri kohonik, Riu chukab ri dios, shishukol chrech ri kolotajem. Cheshas aninak ri, kukalajizaj ri barik isbal. Ri ish, sibalaj kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamik ri, kojo juntak kashki kashik. Arech, chipari ukaj mashik, ri helik alaj ikojnik. Chiare helik china, chuwach ri kampuak cheksa chuwach chori ak, ekatek uri, sibalaj utz kekil parik ak, Errumal kuri, rikohonik kiatak, chinimalaho kihil, utzalak taktzik, enimalaho bantajik chech, chipariupet balri Jesús Cristo. Ri are, chere ish mankibil tawach, katek uri kilokokeh, ri are ajekishkohon chrech ruk nimalah ikikotemal, erruk ukihil, kneba ukamikri, mankibil tawach, shahek uri, ri ish utzre tamashik ibanom, chekpenari, rihastak uwach, Chei weyem pari kohonik. Rikolotahem chkeshtak riushlabal. Arewa we kolotahem, cheshkinik ohrig, eshkitsukuh, rienim tak ashel utzig ridios. Riare, cheshkiya ubishik ritzig puvi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkashkinik ohrig, shkashk alahim chkiwach, hachike ohrig, ehachike hastak kuya ubishik. Ehachike are reyem riushlabal ri Cristo. Chei nohinak yare chrech, aretak chi kubich chkech rihetak kash, chikurik nari ri Cristo, rihetak ukihil, chekpech yakan chuwach weri. Shkalahisash chkiwach, chemankota hun utzil kikibano,
2: rechu toqob sibal kiwach yare. Shani rumal toqob isashik iwach riish, shkibih wetzihri. Wetzih cheki awbishik chiwech, kumal rik kibihri utalak tzih chiwech, pariubiri tiyosh lahushlapshel chetakom ulok chiparika hulok. Hun tzih cheri e angelib, ruk achishinik ni malak kikikayeh weri. Shahek uwa.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Bachi banaron ojé.

0: وكلاخر يا تشلاشيك إري خاتشين تق ككاخ كي كولاخر يا ري ري أري كي رقاتاخ إي كي وكياقو بيك باري كومون تيوش أتلو قلاخ ما بن ري تيل أري تشابنا ري أوتيل ري هونشيكو بن ري أوتيل كوري روك ري ديوس ري هونشيكو بن ري إيتيل من ري لومتا أوتش ري ري ديوس كونو خيل ري ويناخ كي كبيخ ري أوتيل بوي ري ديمتريو شقوخي خيرين كوبيخ ري سقلاختيخ شقوخي ريوخ كقياو بيشيك ري اوتيل بوي ري اري اري ات اويت ام تش سقلاختيخ ري قاتيخ ري ان سي بلاخكي كن واخ كن سي باخ تشاويتش كاتيكوري من كن واخ تاخ تش كن سي باخ رو خون سي بابال كن ويخ تش من نخ تاخ تش كن بينا كوري ابوك كاتيكوري كوياناري تشيري اوخ كوختي خونيك كوخي اتبع ري اوتيل ابوك ري اواتشيل كيكي اپن خون روتيل اواتش چايا اپن خون روتيل كي واتش ري قاوينق چكي خوخنال كايا چكيش چي روك ريكبي
1: ري اووخ ري خوداس ري خوداس اخ باتانينيل ريش ري خيسوس كريشتو ري راچالال ري سانتياغو چكيش ري اسيك اتاليكي ri elok lak rumal ri Dios tatshel eche ek olom rech to obisabal wach ri Jesus Cristo chiwech ri ish ri ni malakhutzil eni malakh lo oqebal kush ish nu lok lak ri in si balakh kwakh shin si bakh chiwech puwi ri qakolotahem ewilom chirahawashik chiri in kim an weri arech kin ya khun si rech ichu ab arech ri ish شاسكي كوخي چو آب پاري تو قبي سابال واش ريق قوخونيك جشاپا خمول شاتاق چكيش ري اتيوش الاخ تاقويناق رومال ريش جيباك او تاليك شاوكيك چيشوال ريش اخوخون تاقويناق جيشي پاري اخر تسيخو لوق ريسي باتاليك شو قالاخيساق ويق اتوخ تسيخ ري ويويناق ري منك او تاكي قوخونيك كيك اسلما خون اتسيل الاخ اسلمال روك رين نيم الاخو سيبانيك ريقا ديوز منكاق تا واش ريخون چي اخاو ريقا خوشيل خيسوس كريستو ريين كواق كن ناتاق جيويج جيري إيش شيطا ماتاقي كيومال ويري جي باخوناليك جيري أخوشيل اري تاقشي شكولو تاق رومال اري ريويناق جواج ري أوليك ري أخيبتو جي جانيم شهو كاميساق ري خاچين تاق ري منشيكو خونتاق كاتيك وري ري أنخليب ري منشيكاناق تاقام باري نابيكي كولبال ديشاني اريش كي ياكان ري كاچوش ايو خاتيم چیکاتنا پاری اتوخچیخ رچ رینی ملخیخ ایو خاتیم پخونالیکا لختاخ یوتبال اچی پاوک اسپالیل تقری اقومال اشو قخری سودوما اری گومورا اری تینیمیت چی اک اوچو نقاخ چکیچ ای خچاری ای انجلیب ری شماکونیک اشکاخ چک خونچی اوچ باقیلال ری ای آره ای خونک اما بال نوخ کوری اتوخچیخ پاکیوی اتخین کیک اشک اولیخ خون خونالی که لخک اسلمال پاری آق شکوخه اخیری نکوت ویویناق ری روک خون ایتسلا لخ چومانیک که کیپان ری ایتسل روک ری باقیلال که کیتسلاخ واج ری اخاوینیک که کیپیخ ایتسل تاقصیخ چکیچ ری اینیما لخ تاقیخیل که اتیکو ری ری نیما لخ انخیل میگیل اری تاقچی اشچوخین روک ریک اشتوک رومال ری او باقیل ری مویسیس من شوکاچ تاخ شوبیخ ری ایتسل اتوخصیخ بوی ری اره شوی شوبیخ چوک اخیساخ با اواج ری اخوشیل کتیک اری ری اره ککیو او اککی بیخ ایتسل سیخ بوی ری خاستاق چه من ککیچ اوب تاخ اری اره اخری خاص ری اواغ چه من کو تاکی چو منیک ککیساچ کیب چوپام ری خاستاق چه سی که تام وی ری اره ری خاستاق که تام خری خاص ری کیب انتخیک اره ایتسل با اچکیچ ری اره رومال ریچ چه شیب ای پاری او بی ری کهیم کی کیاق کیب پاری ایتسل و چومانیک ری بالا هم شا رومال ریچ چه شکاق پاق شکیس کی واج پاری ایتسل ریچ ری کوره ری ای اره ای خونی ملخک اش پاری ایو ایم اوچ اوچ الاخ کی و ایم کی کیب آنوچ کی واج نی ملخ کنو خیل ری ای اره ای خاچاس اوچ چه منک او تخورون روک ام ایش اخری که او خومومیخ او بی ری کیقیق Ejachache erech kisbal hunab chemankota kiwach kamulchik e kaminak echi e bokomchi pari urab ulok e uqetal rech ripolo chek kichubakh ri uqaw kik ishbal Ejachach imil, chequesachik, echequepe parijunalik, enimalak ecumal. Ri enok, ri uktat shel, chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzig ri dios, chechupir pakiwi.
2: Kamikri, viajaushel petinakulok kuk riautios angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana ri atok tzig pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, puwirik ashalak taktzig shkibir puwir yare, ri ahmakib jemanke kohontak.
1: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke peparikira ipar. Upakichik kibir ashalak taktzig. Kikibir hun utsalachzir, charumal chik o hunk kach. Katekuri riish ishloklach. China tisach ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol rikahaushel Jesucristo. Ri earech kibir chiwech. Pari ukisbal ri wachuleu. Kikoji ehujun ri, cheke kitsebech nari wach ri winak. Ekikik aslemach ri, jehas krach ri itself tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, ehachnel tak wachach. Ri eare e awah chemang ota kushlapal. Katekuri ri ish ishloqlach, chiyakai wi paritio shelach kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelach ushlapshel. Qas chikolo ba iwi parilokok ebaluk ush ri dios. Chiwiyek ba rilokok ebaluk ush ri kakawshel Jesus Christo. Chiwach ri hunalika lach kaslemal. Chikechri kupan kepkik ush, ri shakke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chi ikolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik akchik. Chi shibik ba iwib chikiwach. Echas shokuhe. Chi pakchik ba ri itzel atziak. Chi tzil rumal ri kibakil. Chirech ri are. Chi kikounik kushukol chuwach ri makah. Echi kikounik ish akchok kishukok chuwach ri uqihil. Eruk nimalak kikotemal. Chirech ri are. Rijunchi Dios, rica colonel Jesús Cristo Cajauchel, chechri nimalach ijil, nimalach chuab, chioher canok, chicamikri, echichubeir chubesak, amén.
0: Rikisbal ubuch rishuan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk alajisanik, ri Jesús Cristo, ri Dios shuyachech, Arech kukot chikwach ri upataninela, ri hasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, ri ubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Usrech ri hun chikisukih ri winak chikitatabeh utzih ri. He kastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakachchik kowiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia. Nimalak toko echa maril shiachi wech rumal. Ri are iwir. Ri are are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utim, e rumal ri Jesus Cristo, ri utzalak ataltzig, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalak kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokokeg, y ri uchak chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, Chechri are riqihilanim, rikowinem chubeqih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ritaqsut, ronohel winak krilna uwachri riare. Shokohe kril uwachri are, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel rikukat winak chubachulew, kikis kikushri chubachri are. Genakuri, amen.
3: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
3: Ri are are. Ri are iwir. Eri are chekpenari.
0: Ri ahau. Che rahau ronohel has uwach. Ri in inshuan. Ri iniwachalal eri niwachil parikash. Pare ahawibal y pare kochonik pare Jesus. Ri in Incopa rech apuleu paripolou rech Patmos. Romal riusig ri Dios y riubim ri Jesús. Ri inxinok para wish labal, para uqig ri ajauxel. Katekuri, xintachuig in, junchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
3: Ri jas uwa chekawil ri at, chatzibah pa junzib atalik wuj. Arech, ri at katakubig chkech ri wukub ekomon tiosh. Chech ri Efeso, chech ri Smirna, chech ri Pérgamo, chech ri Tiatira, chech ri Sardes, chech ri Filadelfia, e chech ri Laodicea.
0: Xin sutihwib arech kinwilo rechabal, chek chau wuk, e aretakchi xin sutihwib, riin xinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, xinwil jun chechachau kholachi, ukohom jun rokorik ratiak, Che ximitalik xe upam ruk hun ximbal che kan puak. Pari uxlom ko saq taq wi, xe xas ri saq ri smal chix, xe xas ri chuntew, ri uwaq wach xe xas u xaq taq qaq. Ri raqan, xe xas hun xe li kalax chich, che xari naq, e suq umari naq pari qaq. Ri uchabal, xe xas u choxo xebal ri namaq taq xa. Pari rik yaq abu qab, ko bu qub chumil. Y para uchi que lo loc junchich, chek que tenik ruk rikeb utzalt mal. Katekuri, riwach bal jejas rikij chesi balag kichublinik. Aretakchi xinwil riare, xintzak chorraqan hacha inkaminak. Katekut, xuyari rik yak aboqa panuwi ishubig.
3: Mas ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri xinkamisashik, Veo kamikri in kaslik chube ich chube sa in rikobuk ri ulawi bal ri kamikal eri ades chatsi bah bari hasuwa chavilo ri chihewi kamikri eri hasuwa chechi kuchanim penari rini malahawatalik chech ri wuku chumil chechavil pari wikia ab eri wuku chahbal rech kanpuak areweri ri wuku chumil e areri e wuku angeli Kechri e wukub komon tiosh. Eri wukub chahbal e areri e wukub komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri ángel rechri komon tiosh rechri Éfeso. Chatziba. Jewa kubihe arechek ori wukub chumil parirakya abukab. Te arechek minpa kinikya jali wukub chahbal rech kanpuak. Te inwet amri achak. Riakosik eri akoch onik. Ri inuet amche man katkovintak ke akoch ori e itzel takwinak. Ri at ke akoch parikashri e areche kikkoki etakonelab. Eri at sharikori kihosil. Ri at ko akoch onik. La man kakuitarik ashrumal rinubi in e la man shatkostak. Katekut ki ban katoxih pawi rumal reche kasachri lo oebalakush che ko pari umahi balkanok. Chnatach chawech rikolbal hawi atzakinakwi. Chak esha akush e chachakuh rinabe achak. Wemanjeri kakmano, kibenari awuk arechkin halkatih ri ukolbal ri achakbal. Waweri, wemankak eshri akush. Katekut, utz chawech ri at kawetzelah kiwach ri e nikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Ri arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imana arech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri angel rechri komon tiosh rechri esmirna. Chatzibah. Jewa kubihri nabe erik isbal. Ri arechish kamik ekohun kaku kaslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il. Kne bari at inom wet amri tzel taqtzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kib. Kategori man e ahudiyos tak. Shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kak ashkolih na. Kamikri ik ashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatak pari kash. Kategori ri ish Y kasholih na lahuk ih rech kash. Subchat kolok chik aparikamikal. Kategori kinyanari chewech ריקטה קיק רצמרי לחולום רצ'ק אס למל. ריארי צ'ק אוי שיקין, שותאבה ריציח קוביך רושלב של צ'קצ' ראי קומון טיוש. ריצ'ק ענל מנקושך תרי ברי, שוואץ' ראו קאפ קמיקל. צ'צ' ראי אנחל רצ' ראי קומון טיוש רצ' ראי פרגמו, צ'צי בח. חווה קוביך ריארי, צ'ק אורי צ'יץ' רוק צ'ק קטניק רוק כאוצלת מל. ראים ותאם חווי עד כנחינה חווי ריאת, חלה חווי קווי ריאותם ריסטנס. קטקות, כה עד שפום ריאונובי, אמן כווי צלח תאוואץ' ריאונוב כוחוניק. כנבא פתח ריאוכיך ריאנטיפס, ריסוק הלך עד תלנוציך, ששכמיסה שפרי איתינימית, חווי כנחינה חווי ריסטנס. קטגורי, ג'יקווי רירומל קטימיחווי, ריאת, יעקולום מחוכון וינח צ'ישול צ'קיקטורי וציח ריבלעם וירא צ'שוקות צ'וואץ' ריבלק ויוקוחיק חונקעם צ'קצ' ריארלפואל ריישראל הרש קיקטיח ריטיח ואיץ' טבל תוקוב צ'קצ' ריחוס תקעי אסל וואץ' דיוס אקי מקון קוק תקרי אדיוס אסרי שפוחי ריאת הקולום פרי עתינמית מחוכון וינח צ'קיקטו וואץ' ריקיציח ראיני קולאייטס צ'קשה באוויב ומקקש הוויב, צ'נים קימבק הרצ' כאינצ'ו חינוק קוק ווינקרי, רוגלי צ'יץ' רצ' נוצ'י. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטבך ברי ציח קוביך ואושלב של צ'קצ' ריקומון טיוש. צ'צ' ריצ'ה כנן קניינרי ריאוואטליק מנה צ'צ' ושכוחי קניינרי צ'צ' הונסך אבך. הונבך צ'צי בטליק הונקק ביאך צ'וואץ' צ'מנקות החון וינח צ'ובוויק שוויר את אמריק אמורי אבחרי. צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומונטיוש רצ' לי תיאטירה. צ'צי בח. חווה קוביך וכוחול רדיוס. צ'רי ובוקות שחייחס וחולוויק חאב ארי רכן שחייחס חון חליק לך צ'יץ'. ריאים ואת אמרי הצ'ק. רילוגו בלבל הקוש. ריאה כוחוניק. ריאה פתנחיק. ריאה קוצ'וניק. הרסי בלח הצ'ק המקרי צ'וואץ' לי ויר כנוק. קטגות. קטין יחלו מלרץ' שריאת היום בית שצ' לי חסבל וכוני שוכלי קוביך שאחתה להוציא לדיוס כי סוגורי אינו פתנין אליו הרץ' כמקון קוגרי אדיוסס הרי תפצ'י כי קטיח לי תיח שרץ' טבל תופו שקצ' לי איכו אסתך דיוסס נו יאום כאושיב איק צ'צ' הרץ' קוקש לי וכסלמן לי הרי קטקות מנקרחתך קוקש לי ומק קוגרי איכו אסתך דיוסס חנקות ריאינקין כאכנאווה ריארי צ'וכונצ'אט רצ' קש שוכוכי ריארת שאיל שכמקון רוג ריארי כאין כאכנא פחון נימלך קש אבומן כיקש תרי כיקס למן קטגורי כאין כמיסח נרי ריארל כואל רומל כובה ורי כנוכל ריאקו מונטיוש כתמח נאצ'ה ריאין ותאם כיפם אריתך כנימה קטגורי רונוכל כנתוך נרי צ'יבץ' חייחס ריאי צ'ק קטגורי ריאיש שאיש אחתי עתירה שמנקות הווה וציחי בוגרי ריאיש שמני ותאם תרי נחלך כבוי ליובנתחיק לי סטנס איחס ככביך ריאי ערי ריאים כביך צ'יבט שמנקי כוך תחון שאיכן ביוי שווי כביך צ'יבט שריחסתה כווה צ'קות שיווק איש וצלחו צ'פיק צ'יבנה שקטנה כנצליחו לא קריאים ריאה צ'קנל ביערי צ'אות צלח כינו פתניך נאצ'יק עתה פריוק איסמאלי כניין הרי צ'צ' לי קובינם פקיבי ראיסי וואן תחתינימית קוקאם נקי ברי חלוק חונצ'יץ' צ'עמי אקובן נרי חרי חס כי פשיק רכי תחבוך חנקות דין שינקאם וקובינם רי צ'ירוק וירי נוטט כניין הרי צ'צ' לי הרי ריצ'ומיל צ'רצ' לי אקאביל וחון צ'קוי שיקין צ'וטטה בך ברי ציח קוביך לי ושלב של
0: Apocalipsis capítulo 3
3: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes Chatzibach Jehuacubih reare Chikori wukub rushlabalri dios ruk Eri wukub chimin Tiinwet amri achak Riat jehas at kasdik Kategut riat at kaminak Chatkastahok Chayau chokabri akaslemal ריתו חרי נחק אסלמל. חיי, פרי אק אסלמל, מן שירפתך שסיבה לך נוחי נח צ'וואץ' לי נודיוס. chenatach chavech hasuk amikri tzir shabano. Chakolo ba pariawanima ichak esha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje hasun ela om. Kategori mankaweta maktari rikahbal, aretachi kimpena pawiri at. Kategut parisar de seko ehokuna vechri at. Cheman kisho olo bisam tari katsiak. Di eare kibin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchuk tari pari ubuhri kaslemal. Kin alak isah nari ri ubi chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh mari tzir che kubihri ushlap shel, Shkechri ekomontios. Chechri angel rechri komontios rechri Filadelfia. Chats ibah. Jehua kubir hijunche tios la jumantajik. Rizakalach tzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekujak riare. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapig riare. Mankota hun kjakovik. Riin wetamri achak. Kena kutri inshin hakcha wach kun uchiha mankota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achok ap kolik, shakol rin utzir, e man shavetzelahta wach rin ubi. Chawilampe, kimbana che eho kunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at arech ketamak cheri in atin loopem rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik shokoheri in katin kolnari parikahbal rechri kash rikash chek benari puviro noheli wachulew arech ki ukoh parikash konoheli vinak rechri wachulew chiukamik impetik ko achapik chapanari ko awuk Arech mankota hun winach kelak anu biri ketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabeh ba wetzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri angel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihun che suk alahu mantajik, rikasih irinel rech. Rinabechu wachare takchiri dios, shuk isah shutik ri wachuleu. Rinwet amri achak, riat manat shutah. Eman atmiqinta, weta atshu on weta atmiqin, henakut, rumal rechiri atzakali loch eman atmiqinta, eman atshuta, riin katin shabihu loch parinuchi, riat kachoma, kamikri riin inginom, inginomarina, pronohel tzakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori riat mankawilta, cheri at At hunshu ya lahwinak, at me ba, at moy, e at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahu kok, kim bih chawech, chalo o ba pari awachochri utzalah anpwak, rik ati sam pari ak arechri at, kat inomarik. Chalo ori sak atziak arech kakoho, e kuchuguri ukishbali a chanalik. Chalo o hun utzalah kunabal rech wokoch. Kakoh pere awokoch e shakheri kat kairu kat tak awokoch chik. Di ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisah ki wach. Chak utu bari a chok ap e chak esha bari a kasleman. Khenak ut, di in, inko u lok chu wach ri uchiha e kin korkotu kok. Beko hun ktourin uchabal e kuhakri uchiha chun wach, kin nokri pari rachoch, arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Di in king kohiri chunakahri are, eri are ki kohiri chunakahri in. Chez rich akanel, kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari are takchi, shinch akanik, Chintuyiru grinutat chori utem. Rihunche ko shikin chutata beh bari tsies che kubih de ushlap shel chkech de komon tiosh.
0: Apocalipsis capítulo 4. Kategori. Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah. Rihun chabal chishintana be. Chihe uchabal he has huntum. Shinuchabeh ikubih chuech.
3: Chatpakalu lokwaral. Kategori. King utna chawach lehastak chekpena. Chek ulmatahna.
0: Chichanim. Riin shinok pari uwush labal. Sinwilo ko juntem parikah iko junt yul chir juntem. Rihun chit yulik, rikkaik jejas rihelik alaj jaspia abaj, irihelik kornalin abaj, kohun rash kiakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Sinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alaj tem, echuwach takritem ri, it yul huwinak kiheb inim takwinak. Cheki ko hom saktak as iak, eko ketakik rets balil ki holom rech an puak. Sari ni malak tem ke lulok si balak kaipa, e hujun tak chabal, e si balak kakulha, e chuwach rinim tem, ko wokup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wokup rushlabal ridio. Chuwach rinim malak tem, dik kaik jejas huntzin tzohlak polo, jejas ri kristal. Paninkah echunakah rinim alaktem, etakali kejeb ek askoh, chik ok iki wokoch, chkiwach echkih. Rinabek askoh, heri he has hunkoh, riukab kaskoh, heri hachahun alak ama wakesh, riurosh kaskoh, heri he has wach hunwinak, riukah kaskoh, heri hachahun shik, chikrapapik. Riikijeb ek askoh, Chki hujnal kog wakib kishik, kog iki wokoch chkir ichkipam. Kategori mnketane tache ubishik, chipak ir chichakab.
4: Tioshlahriobantahik, ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik, e are are chekpenari.
0: Kategori. Aretak chi riik askoh kikiari kovinem lahukih, rimal cheshnik chech riare, ritiul puwi rinim alahtem, riare chik aslik chubekih chubesak, rihuwinak kiheb enimak takwinak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiunim alahtem, inim kikilwi kikikhlah riare chik aslik chubekih chubesak, kikiak riketakik, Rets abalil kichlom chuwach rinim alaktem ekikbih.
5: Uz takal chavech, kajau eka dios chekia chavech rikovinem. Rikihil erichukab. Rumal reshche ad shatbanowik shatkiizan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5. Kategori, shinwil pare rikiakab rihunchit yulchu rinim alaktem, hunwuchche botolik, Tzibatal chuwach echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal. Kategori shinwil hunkow lah angel, chikurrak uchi ruk hunnim malah chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
0: Kategori, minkota hunk kowinik parikah, churu wachulew, chushir wachulew, chik kowinik kuhaqo, Ekusikih wach rehun buh. Eriin, si balak kin nokik rumal rech, chemankota hun utztakal chrih, kuhako ekusikih rehun buh. Chichanim hun chkech riinim alaktak winak kubih chuech.
5: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhukat rihuda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ribuh, eri wukub tikabal.
0: Kategori. Riin shinwilo, che takal pa unik iahal, rinim alaktem, iparenik iahal, ri ikeheb ek askoh, epakinik iahal, rinim alaktak winak, hun alakchih cheche has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu. ukamari buh paririk yaqab rituyul churi nimalaktem are tqchi koriare chukami kribuh ri ikheb ikaskoh eri khwinaq kheb inimalaktaq winaq kikmeh kib churi wachulew chuwach ri alakhchih chki khuknal qohun qohom arpakuk ehun qanalakhpuq pahbal chinokhinaq chikokalakh kunabal chi arewari kechawem rukri dios ri tioshlaktaq winaq ek kibishoh hun kakalakh bish
5: Utz etakal chawech cheka kanwe hun buh, echeka ha kretak uti kabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok rukri akikel sibalak e winak ri Dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at, shabanch kechri eare chuwach li kadios, hun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
0: Katekuri. Shinwilo ishintari kichabal sibalah yangelib pahun nimalah mulim ib kisutim rikri nimalah tim riek askoh eri nimalah takwinak ikoki rech sibalah iki iko miles rech miles kikbihruk rakoh chiyah
6: rikaminak alah chih utz takal chrih chikuk amri chuk abalil rik inomal dinohibal riko winem ri utz alah wachah Dikihil eriteu chibal.
0: Katekuri, ronohel ishbantah parikah pare wachuleu, chusheru wachuleu y pare polou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechri are, chetuyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, riteu chibal, ri utzalah wachah, ri ihil erichoab, chubeqih chubesab.
0: Katekuri, Y que jebe casco que kibir.
5: Amén.
0: Erenimalakta kwinak ke kachche mechlem, che shuklem che ichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori. Shinwilo aretakchi realachchi, shuhak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech ri ke jebe casco, che kurak uchi. Jejas jun ujanimbal ricuipa.
7: Tasajulok.
0: Shinkayik eshinwilo, chico jun sakkech. Erihunchi ukejbem, cojun uchab. Rukam jun ketakik, retzabalil ujlom. Eshelik
7: chakanel,
0: earech kutakech china chakanik. Aretakchi shuhak riukap tikabal. Shintao chiriukap kaskoh kurakuchi.
7: Tasajulok.
0: Katekuri. Pichi hunkeh chekiak he has riak, rehunchi ukehbem, rukambri pishap, arech kresaho bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisakip chkishol, kukam hunimalachich rechchoh, aretakchi shuhak riurosh tikabal, shintao chirurosh kaskoh, chekurakuchi.
7: Tasahulok!
0: Katekuri shinwil hunkeh keh, rehunchi ukehbem, Ojun pahbal pauqab, shintao jeri je jas junchabal, shas pekinik yahil, riki jeb ek askoj chikubir.
2: Jun pahbal trikok yachech jun denario, o shib pahbal salwat yachech jun denario. Katekuri, abani tzel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shuhak riukaj tikabal, shintao riuchabal riukaj kaskoj.
5: Tasaj ulot!
0: Katekuri shinwil hun rashroh kej, rihunchi o kejbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem, pubi ehunchkech rikijeb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoh, ruk riwijal, ruk richak, kuk richikop ikochuwach riuleu, aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, Rishikam sashik, rumal red chiki kutri utsigri dios, eche hikiari kitsig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunko lach abal.
5: Atios lach ead sakalachzig a haushel. Chik a hampana che mankabantak atochzig pakiwiri e winakri wachuleu, eche mankak ahisak takiwach rumal rikakik el uch.
0: Katekuri, chiki huchnal kiachkech hun sakatsig. Ekbish kech chik keyeh china hubik chik ahampana kikmulik nakip konohel epatenehel jehas ri eare ere ekachalal chik kamisashna jehas ri eare ikintakeh narilik aetak chik uhak riwak tikabal shpehun nimalakka brakan irik ih shuhalk ek eri jehas hunatsik rech wi keh Eri ik ronohel shohalo heri has rikik el. Eri chumil chikaj, shitzakulok churu wachuleu, heri he has kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalach yak ik. Katekuri shtachubiri kaj, heri has ubotik hun wuj, eronohel tak rihuyu, eri chakaptak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shasperi kik olbal. Ri ea hawib chuwachuleu, ri e nimalaktak winak, ri e kinimal nimalaktak winak, ri e inoma, ri e kewinel tak winak, konohel chi winak, chi e mokom shikikukip patakripek chotakabah, e patakriabah kotcho takrihuyu, katekuri e kikbih ches takrihuyu e ches takriabah.
6: Chistakulok pakawi. Enahue chuhiko chuach rihunche tuyul pui rinima lahtem, e chuach rinima lah royowal ri alach chih.
0: Romalret chopan rinima lahok ih ri royowal, e hachink kowin ri chek kanak kanak chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwili keheb angelip, e tekalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu. Kichapom rikeheb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikeaqiq chori wachuleu, chori polou, emampuwita ahunche. Katikuri shinwil rikun angel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal rik askohlah dios. Rukkowlah chabal kurak uchi, shkech rikeheb angelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chech ri wachuleu, e chech ri polou.
4: Chiweyeh nari ubanik as chech ri uwachuleu, chech ri polou e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uj, rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika dios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik, ujkal ki jebmil, e kech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hujmil rech ri hukat ri juda, Rikorit iqabal chkech, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Rubén, rikorit iqabal chkech, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Gad, kori kitiqobal, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Aser, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Neftali, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Manasés, ekab la hujmil rech ri uhuqat ri Simeón, Ekab la hujmil rech ru hujat ri Levi, ekab la hujmil rech ru hujat ri Isakar, ekab la hujmil rech ri hujat ri Zabulón, ekab la hujmil rech ru hujat ri Sheb, ekab la hujmil rech ru hujat ri Benjamín, che etiqatalik. Kategori, shinwilchik, che elu lok si balak ik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, Ronohel amak, konohel kibantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwachri nimalachtem, e chuwachri alach chich. Kikohom sakalachta katsik, ek o shakchek pakikab, rukkowlach kichabal kikrakakeh kichi.
6: Rikolotahem rechri kadios, chit yul chori nimalachtem, shokhe rechri alach chich.
0: Atekuri konohel ri angelib. Chike sutim rih ri nimalaktem, ri e nimalaktak winak, iri ike heb ik askoj, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri nimalaktem, ek ikhilah ri Dios, kikbih.
2: Amen! Teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalah wachpal, kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubek ik chubesak, amen!
0: Hunch kechri e nimalaktak winak, Kubir chuech.
5: Lewinak le cheki kohom sakalak tak atiak. Eha chintak ula le eare. Eha wihe shepewi ulok.
0: Riin kembir chech. Wahau. atla awetam kubir chikhumul chuech
5: eare lari eare ri epetina kulok chiparini malak ashulok shkicha kulok rikatsiak eskisakarisak ulok pariukikeri alakchik rumal kuaweri ri eare etak alchuach rini malak utemri dios ekkipatanik riare chipakir chichakab parini malak rachoch eri tuyul chori ni malak tem kheki nari kuk Mankota chihunri kiawahik rumar ribihal, emank chakikta chiki chiri, mank akanta chiri irikik pakiwi, onhunk akalah kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alah chirche tak alpa unikiahal rinimalachtem, are ayukri chkechri ere, ekukam biki beri pariuki bal riha rechri kaslemal, eridios kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8 Aretakchi rialakchi kuhak riwuk tikabal para nik eyah kahbal shkohi huntinalik parikah na hubik shukyo kategori she inwil wukub angelip che takal chuwach ri dios e she atakchkech shikikam wukub tum shpechi hun angel eshkanak chunakah ritabal tokob Rukam hunkan alakpak kopibal, siyatak chech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikichawem ruk ridios, kech konoher itiosh laktak winak, kuchik churikan alakpak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Kategori, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ridios, rachiltak rikichawem ruk ridios, ri itiyo shlak takwinak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirikak, cherech ri tabal, ekukiyak churi wachulew. Katekuri krukpanik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa, eko kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krukesak ri nabi, Ichichanim kkohi sakbach ekak ruk ekalak kikel chek ek puwir wachulew iushib uchkapil wachulew kportahik shokohi rireshlak kayes kportahik riukab angel krok isak chiritum eksetesh paripolo hunhas wach chekheri hekhas hunhuyuk rechkak iushib uchkapil ripolo kukhal kikel Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolow, i ushib uchkapil takrikuku, ksachitah wach paripolow. Krok isah chiritum ri urosh angel, ekstakik chicho rikah ulok hunnima lachmil, chek katik hekhas hunjabal takak, ktsak puwi ri ushib uchkapil takrinima, i puwi ri ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi, ahenho. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhal ahengo. Katekuri sibalak winak kekam rumal wik alahari. Krok isak chiriukah angel. Katekuri kchaitak riushib uchakapil riwach rikih. Riushib uchakapil wach riik. E riushib uchakapil tak richmil. Hunchi riushib kichakapil kekum kanahik. Ripakih ksa chuwach riushib uchakapil usakil ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik chikrapapik chorini malakkah ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
5: Itzel kech riwinak rech riwachulew aretak chi kokesash nari uchabal rikisbal taktum kumal ri ewoshib angeli.
0: Apocalipsis capítulo 9 Kategori, ri urro angel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wecholew, ki atak chech, kukam ri laubal, chirech rikwa rech rinimalak siwan, kukak rikwa rech rinimalak siwan, ekak anulok hunsip, kekhas chikun nimalak kak, kekumar wach rikik, irikak rumal wiri. Kategori, chipawitsip ri, Kielu bisak puwiro nohel ri wachulew, ki atak chkech kikam hun kikowinem hekhas hikech rishkap chuwachulew. kbis chkech chekikto kikkolkan riqayes ronohel rash e ronohel che are shiwiki kahisah ki wach riwinaq chemen kota utiqabal ri dios chori ukursal ke pala mankiatah tachkech mankikam tarikowinem chekikam sahri are shani shiwiki atah chkech are chkhob ik kikbankash chkech riqoshon kikiao خیخاس ری اوتی یو بال خونشکب پاویتق قیه ری ریوینق کی کتکوخ ری ری کامیکال ایمان کی گریق داری اریک که ری که کامیک ایری کامیکال کانیماخو بی ری چکی واچ ری آره ری ایساک ری ری که کاییک خیخاس ری کیخ چکی سکماش چی اوبانیک ری چوخ چوری کی خولوم کولیک خیخاس که تکیک ریچ ابالیل چکان لخپوخ کاییک Riki watch kikayik khekhas ki watch winak. Riki wi khekhas riki wi ri shokib. Eriki ware khekhas riki ware rikuk. Chich ri uchuk balil riki bakil. Ri uchapibal kishik. Khekhas ri utayik chich. Che khikom kumali ki takkeh. Che kiktik benam parichok. Koki khe khekhas riki khe rishkab. Che koki tiyobal. Ipariki khe. Kore kikowinem. Arech kikmankash khob ik chkech ri winaq. Riki nimal khe khas khunajau. Are ri angel rech ri nimalak siwan. Abadon, ri ubi pa hebreo. Apolion pa griego. Shpetajik ri nabekash. Epetinak chinakebkash. Ri uwaq angel. Shroq esak chiri juntum. Katekuri ixintah junchabal. Chikel ulog parikijeb rukar itabal chik analakpuak. Chik och wach ri dios. Kubik chich ri wak ang. Chir ruk am ri tum.
8: Chiatzokopik puwiri nimha Eufrates rekijeb angelib che yutilik.
0: Kategori. Ketzokopisach ri kejeb angelib. Chike yem ri kakbal. Ri ik. Ri ik iri hunam. Arech ki kikamisah ri ushib ki chakapil ri winak rech ri wachuleu. Ri e winak rech chok. Ik ola huk al millones. Chekik kek bek kek. Shinto. Shbish chwech horopa ri kajibalil. She inwil ri kek. Eri winak chirik kek bem. He khas wiri. Ri winak. Kak ri kichukbal. Rech hasinto. E rech asufre. Ri kicholom ri kek. He khas ri kicholom ri kok. Ipare kichi. Kikichubak ak. Sip e asufre. Kategori, ri oshib uch akapil ri winak, rech ri wachulew, shekam rumalwe oshib kash ri, ri qaq, ri sib iri asufre, chik kichubah ri kech pakichi. Rumal rech chiri kikowinem ri kech, ko pakichi ipar kije. Rumal rech chiri kije je khas ri ekumats, chik o kicholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, ri winak che man shekam tapatakwik ashri, man shik kesta ri kuchak ri kekab, man sheta ni ta chechu kheklashik ri khos taq dioses, che ebanom ruk khanpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abag, iruk che, che man kekawintah kekayik, ketanik, kebinik, man sheta ni ta chech ri kamzanik, che ri itzbal, che ri itzel kaslemal e che ri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori. Shnuich hun angel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab churi hulom. Ri uwach balk kayik he khas ri ik. Eri rakin he khas kak rakin takha. Pau kab kohun alah wuk che hakalik. Chuyari rik yakab rakan puwiri polo. Irumosh rakan puwiri wachulew. Kategori shuraq uchi ruk koula huchabal khe khas kurakakeh uchi hunkoh. Estatahik chi shichaw wukub kakulha. Aritak chi shichaw tahik ri wukub kakulha. Kwaq kintzibanik. Kategori shintah hunchabal chi parikah ulok chi kubih chwej.
9: Chaku uri tzirsh kibih ri wukub kakulha ema tzibahwa.
0: Kategori ri hun angel chi shinwilo takal puwir polow I puwir wacholew. Shuya kririk yakab uqab chikah, e shuya utsiq puwiri are, ricaslik chubeqih chubesaq riare chishibnow rikaj eronohel rik ocho rikaj rishibnow ri uocholew eronohel rik ocho wach rishibnow ri polow eronohel rik opa riare
6: kamikri mankuhbiyitaj tachik
0: shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuq angel aretak chi kroqesaj nari tum pa uchanim rik kis uoch rehastak uoch awatalik cherech ri dios ri utalak tzik chi uyom ubishik chkech ri eopatanijel ri eqashal utzik kate kuri ri hunchabal chi shinto shchaw parikaj shin uchabeh chi khmul ishubih chwech
9: khat Hakamari alag wuj riko pari uqab ri angel chetak al puwiri polow, e puwiri wachulew.
0: Ximbek, ixintach ri hun angel arech kuyari alag wuj chwech, katekuri ri are kubih chwech.
6: Chak ama ubik, chatiha ba, si balag kukak arizag na wari awishkol. Katekut, pari achi si balag ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
0: Xinkamu koq ri alaj wuj pari uqab ri angel e xintiq ubik pari nuchi si balaj uki'il jejas ri uwalche katekut aretak chi ximbiq ubik xunojizaj ri wixko'l chi ri uk'ayil katekuri xbix chuech
6: rajawaxik che ri atka q'axej ri utzij ri dios chkech si balaj e siwan tinimit chkech si balaj jetaq amaq chkech si balaj taq ch'awib'al e chkech e ajawinel
0: Apocalipsis capítulo 11 Katekuri, xiachi chuech hun aj jejas hun shkab, ruk wetzigri.
10: Chatgual lijok, echawetag rinim la jrachoch ri dios, ritabal, eri eguinak chek ekigilan chupam, ri uwajacho rinim rachoch ri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chikech rimankot hari kakajonik kuk, Arech chekikit akalek nari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimman nari, cheriekeb ekatal tzik chiwik, kikikashek nari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Di eare ri keb che olivos, eare ri keb chakbal, che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachulew. Wek ohun winak kuban kash chkech, Chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri ri ukumikal kuriko ri eare okikowinem chutzapishik rikaj arech menkpeta khap patakriqik aretak chikikban rikichak shokoje okikowinem puwiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Ruk kilaqtaq k'ax xaq xoropa mul kikaj ri eare. Katekut, aretak chi xkistaj ri kichak ri eare, ri jun chikop chi xelu loq chi parinim alaq siwan, kpenari chi ubanik ri ch'oq, kuk eare, arech ki uchako eke ukamisaj. Eri kaminaqtaq kibaqil ri eare, kcholishik ri pari k'aybal rech rinim tinamit, che xaq pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminaktak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal tari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekiknimak igarizaj wa wiri. Ekikia sipanik chibiltakib, rumalrech, chiwekebe qashal utzik ri dios ri, shikban sibalakash chkech. Katekut, aretak shokow ri ushib qih ruk ri panik akih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalak kish ekib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, Cheko raku chi chichikahwi.
9: Chishpakalu lok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbol ri, shpehun nimalak kabrakan. Estak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Echekam 7000 winak pawek ashri. Riwinak chemen shekam tah sibalakh shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi shikiyaw qihil ridios qochikah. Shokow tahikru kapkash shikamikri petinakri urosh. Riwuk angel shroqesah ridum. Kategori parikah shetatakh nikah.